0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
1: 好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好哈喽
2: 嗨
0: 喂你好哈喽哈喽咱新北内湖喂来哦一听讲陈小姐哈喽哎啦好我能喂你好嗨哈喽
3: 喂你好
0: 嘿嘿你好
3: 你是在北我那苏鹏的哟
0: 哎丢丢丢丢丢丢嘿嘿
3: 丢吼
0: 嘿丢丢
3: 哎你今晚你今晚我的优惠哈
0: 哎对对对啦我刷卡跟你讲吼嘿咱台北市内湖陈小姐，台北市内湖陈小姐哈，你断线哈，你都有卡呀，断线哈，甲你接起来断线，你个定卡哈，咱可以电话0800-7755-99嘿，0800-7755-99，0800-7755-99。